malingoma sataka bungeni. Lova pungana kunzwa kanza bazira baziri. Ba ele mo hospitala. Ba rati pisto jambeleko. Ba da kota kato kumba chinoana we. Ba kumana wasati loko divana istara zinwe. Ako misemkeza. Loko kuzuzu watu kusatu amu nubi. Angarwalo evam tome watu kusatu.